Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

was zitterst,

Yeah.

esse, né?

0: corpse!
1: Oh, bin einmal einer auf, meint

bist du toll? Es ist kurios still.

wir müssen heim.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjordslager.
1: Vist var du lidt for lejen, da jeg så dig første gang. Men jeg blev helt for

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
2: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
3: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fik et sund kro 97 75 10 32.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsø Kommunes svære budgetforhandlinger skal løses i fællesskab på tværs af partierne, det siger borgmester Jens Dalgaard til Limfjord Update, hvor han opfordrer bekymrede borgere til at have tillid til processen. Ifølge borgmesteren arbejder politikerne både med lokale besparelser og på at påvirke Christiansborg til at forbedre vilkårene for økonomisk pressede kommuner. De første budgetforslag bliver præsenteret i september, mens det endelige budget ventes vedtaget i oktober. Jens Dalgaard lover samtidig en mere åben proces, hvor borgerne kan følge forhandlingerne tæt. Et praktikforløb udviklede sig til et fast job hos Nuance Skilte i Thisted. Markedsføringsøkonom Kenne Christensen kom ind i virksomheden som ledig gennem den såkaldte vækstpilotordning, der giver virksomheder tilskud til at ansætte ledige i udviklingsforløb. Ifølge ejer Stephanie Sandbæk Jørgensen har Kenneth Christensen været med til at optimere arbejdsgange og skabe overblik i forbindelse med virksomhedens relancering. Efter 6 måneder som vækstpilot blev han fastansat. Kenneth Christensen beskriver selv forløbet som 10 ud af 10. Thy Erhvervsforum har stor succes med vækstpilotforløbene, hvor virksomhederne kan hente tilskud til ansættelsen. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det oplyser ATP i en pressemeddelelse. Ifølge Maria Damborg Hall, der er koncerndirektør i ATP, er der mange, som slet ikke ved, at de har penge stående. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Christian Kjeldsen havde skruet denne nyhedsudsendelse sammen. Mit navn er Michelle Heder Josefsen. Det bliver en varm og solrig dag, når solen først for alvor slår igennem. Temperaturer kigger op mellem 21 og 26 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring syd.
0: Limfjordslager.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Dansen går, og vi kan lide. Der er sjov og fest og sympati. Peter flørter lidt med søs, og Bente drømmer om et kys. Jeg går hen til Anne-Marie, desværre er hun ikke fri. Hun siger ja til Nikolaj, jeg ønsker bare, hvor det var mig.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

black cigarette. Start this day like all the rest.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
5: Flot!

0: Se detaljerne på indkørsalet.dk.
1: Flak, flak, flak, flak, flak.
2: Er du blevet metaltræt? Eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopard var i Thisted, køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
3: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
4: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
5: Nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
6: Yes!
5: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig magisk. Det gælder et år. Det er hele tiden.
6: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
7: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteatret.dk.
8: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt.
9: There's something about you.
8: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
10: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
11: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Landmænd skal ikke pålægges et sprøjteforbud uden kompensation. Det mener formanden for Landboforeningen Fjordland, Leif Graversen, efter at regeringen har varslet et muligt nationalt forbud mod sprøjtning på grundvandsdannede arealer. Ifølge ham kan det koste de berørte landmænd mellem 30% og 40% af høstudbuddet. Han kalder derfor forslaget voldsomt og mener, at løsningerne i stedet bør findes lokalt gennem de grønne træparter. Regeringen har sat forhandlingerne i gang, selvom kortlægningen af de berørte arealer endnu ikke er færdig. Vin, byliv og shopping går hånd i hånd i Nykøbing Mors i dag. Vino Butico er tilbage, og for 50 kroner kan deltagerne smage 18 forskellige vine, fordelt på en række butikker rundt i byen. Ifølge Mors Handel tiltrækker arrangementet både lokale og besøgende, og skaber ekstra liv hos butikker, caféer og restauranter i midtbyen. I år står Larsen og Prebens Vinhandel sammen bag vinsmagningen, der starter kl. 14. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt har fremsat et lovforslag, der samler landbrugs-, skov- og naturejendomme i én fælles ejendomskategori fra 2027. Det betyder, at naturejendomme i landzoner fremover får samme lempelige ejendomsbeskatning som landbrugs- og skovejendomme. Lovforslaget omfatter blandt andet vådområder, naturarealer og brakjord, som hidtil ikke har haft samme skattemæssige vilkår. Målet er at fremme biodiversitet og gøre det økonomisk lettere at tage jord ud af produktion og omdanne den til natur. Michelle Hede Josefsen er din nyhedsvært denne fredag, mens Christian Kelsen redigerer. Det bliver en varm og solrig dag, når solen først for alvor slår igennem. Temperaturer kigger op mellem 21 og 26 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring syd.
0: Limfjordslager. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål, for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
3: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Citron, fromage med skum og smås.
1: Skat, hvad blev der af syltekrukken?
0: Vi tog på ferietur til Christiansfeld og lå på camping i beduiner telt. Styrtede hen og købte honningkager, tonsvis af søde sager. Hun gik i sweater, den var kæmpe stor. Den var strikket af min svigermor. Der var jeg 300 pund og en kugle, og hun var ikke let at skjule. Det blev ondt,

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Morsø Kommunes svære budgetforhandlinger skal løses i fællesskab på tværs af partierne. Det siger borgmester Jens Dalgaard til Limfjord Update, hvor han opfordrer bekymrede borgere til at have tillid til processen. Ifølge borgmesteren arbejder politikerne både med lokale besparelser og på at påvirke Christiansborg til at forbedre vilkårene for økonomisk pressede kommuner. De første budgetforslag bliver præsenteret i september, mens det endelige budget ventes vedtaget i oktober. Jens Dalgaard lover samtidig en mere åben proces, hvor borgerne kan følge forhandlingerne tæt. Et praktikforløb udviklede sig til et fast job hos Nuance Skilte i Thisted. Markedsføringsøkonom Kenneth Christensen kom ind i virksomheden som ledig gennem den såkaldte vækstpilotordning, der giver virksomheder tilskud til at ansætte ledige i udviklingsforløb. Ifølge ejer Stephanie Sandbæk Jørgensen har Kenneth Christensen været med til at optimere arbejdsgange og skabe overblik i forbindelse med virksomhedens relancering. Efter 6 måneder som vækstpilot blev han fastansat. Kenneth Christensen beskriver selv forløbet som 10 ud af 10. Thy Erhvervsforum har stor succes med vækstpilotforløbene, hvor virksomhederne kan hente tilskud til ansættelsen. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det oplyser ATP i en pressemeddelelse. Ifølge Marie Damborg Hall, der er koncerndirektør i ATP, er der mange, som slet ikke ved, at de har penge stående. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Christian Kjeldsen havde skruet denne nyhedsudsendelse sammen. Mit navn er Michelle Heder Josefsen. Det bliver en varm og solrig dag, når solen først for alvor slår igennem. Temperaturer kigger op mellem 21 og 26 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring syd.
0: Limfjordslager.
2: Kaffen er klar, men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

så med. Skøn jeg slæbte hendes kuffert op og tyngede mig som bly. Ja, så var det som at svæve på en sky. Hendes mor har aldrig brudt sig om min

0: Limfjordslager.
1: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. Dagen

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk og Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro. Flot!

0: detaljerne på indkørsalet.dk.
1: Flak, flak, flak, flak, flak.
2: Så har du 5 års garanti.
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Landmænd skal ikke pålægges et sprøjteforbud uden kompensation. Det mener formanden for Landboforeningen Fjordland, Leif Graversen, efter at regeringen har varslet et muligt nationalt forbud mod sprøjtning på grundvandsdannede arealer. Ifølge ham kan det koste de berørte landmænd mellem 30% og 40% af høstudbuddet. Han kalder derfor forslaget voldsomt og mener, at løsningerne i stedet bør findes lokalt gennem de grønne træparter. Regeringen har sat forhandlingerne i gang, selvom kortlægningen af de berørte arealer endnu ikke er færdig. Vin, byliv og shopping går hånd i hånd i Nykøbing Mors i dag. Vino Butico er tilbage, og for 50 kroner kan deltagerne smage 18 forskellige vine, fordelt på en række butikker rundt i byen. Ifølge Mors Handel tiltrækker arrangementet både lokale og besøgende, og skaber ekstra liv hos butikker, caféer og restauranter i midtbyen. I år står Larsen og Preben Svinhandel sammen bag vinsmagningen, der starter kl. 14. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt har fremsat et lovforslag, der samler landbrugs-, skov- og naturejendomme i én fælles ejendomskategori fra 2027. Det betyder, at naturejendomme i landzoner fremover får samme lempelige ejendomsbeskatning som landbrugs- og skovejendomme. Lovforslaget omfatter blandt andet vådområder, naturarealer og brakjord, som hidtil ikke har haft samme skattemæssige vilkår. Målet er at fremme biodiversitet og gøre det økonomisk lettere at tage jord ud af produktion og omdanne den til natur. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært denne fredag, mens Christian Kelsen redigerer. Det bliver en varm og solrig dag, når solen først for alvor slår igennem. Temperaturer kigger op mellem 21 og 26 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring syd.
0: Limfjordslager.
2: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Hun er ikke klog, hun er faktisk dum. Præcis den type, en mand synes om. Så går vi en tur, kan hun ikke lade være med at fløjte efter mænd. Nu hun ser, hun kan lige en hiver, der tåler hun en del. Har vi bestilt en halve rosette, så har en hel. Og har hun fået for meget, ja, så vil hun slås. Selvfølgelig skal det helst være med os.

0: hun har ofte visket lidt.
1: Jeg elsker dig.
0: Det har hun fandme også sagt til mig. Dig kalder for hun bundedækkedæk.
2: Og dig kan hun ikke. Rosetta, hvad er det med dig? Er du høj, høj, høj?

0: Rosetta. Du Rosetta. Ligner din mor. Din nums er for stor. Bye bye. Du kan rende mig. Rosetta, tag dit korsetta. Din dulle. Nu vil vi være fulde.
1: Rosetta. Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brudekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
2: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
4: Skal du bruge en taxa? 97 3x76 Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
5: Ål, ål, ål. Pandestigte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
6: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
7: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Morsø Kommunes svære budgetforhandlinger skal løses i fællesskab på tværs af partierne. Det siger borgmester Jens Dalgaard til Limfjord Update, hvor han opfordrer bekymrede borgere til at have tillid til processen. Ifølge borgmesteren arbejder politikerne både med lokale besparelser og på at påvirke Christiansborg til at forbedre vilkårene for økonomisk pressede kommuner. De første budgetforslag bliver præsenteret i september, mens det endelige budget ventes vedtaget i oktober. Jens Dalgaard lover samtidig en mere åben proces, hvor borgerne kan følge forhandlingerne tæt. Et praktikforløb udviklede sig til et fast job hos Nuance Skilte i Thisted. Markedsføringsøkonom Kenneth Christensen kom ind i virksomheden som ledig gennem den såkaldte vækstpilotordning, der giver virksomheder tilskud til at ansætte ledige i udviklingsforløb. Ifølge ejer Stephanie Sandbæk Jørgensen har Kenneth Christensen været med til at optimere arbejdsgange og skabe overblik i forbindelse med virksomhedens relancering. Efter 6 måneder som vækstpilot blev han fastansat. Kenneth Christensen beskriver selv forløbet som 10 ud af 10. Thy Erhvervsforum har stor succes med vækstpilotforløbene, hvor virksomhederne kan hente tilskud til ansættelsen. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det oplyser ATP i en pressemeddelelse. Ifølge Marie Damborg Hall, der er koncerndirektør i ATP, er der mange, som slet ikke ved, at de har penge stående. Det gælder især unge, timelønnet og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Christian Kjeldsen havde skruet denne nyhedsudsendelse sammen. Mit navn er Michelle Heder Josefsen. Det bliver en varm og solrig dag, når solen først for alvor slår igennem. Temperaturer kigger op mellem 21 og 26 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring syd.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
3: ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er tillidssag.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Så har du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
4: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
5: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
6: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres, eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
7: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: Cha-cha-cha!
1: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
2: Det er ikke den start på borgmesterposten, Morsøs borgmester Jens Dalgaard havde håbet på. Han står i spidsen for budgetforhandlinger, hvor politikerne skal finde besparelser for omkring 50 millioner kroner. Jens Dalgaard fortæller til Limfjord Update, at han hellere vil have brugt sin første tid som borgmester på at tale om udvikling og fremtiden for Mors. Samtidig gør møderne med medarbejdere på institutioner og plejecentre stort indtryk. Han kalder det en menneskelig hård opgave, fordi besparelserne kan komme til at ramme mennesker, han møder i hverdagen. Landdistrikternes fællesråd savner flere penge til landets økonomisk pressede kommuner i den nye kommuneaftale. Aftalen mellem regeringen og kommunernes landsforening løfter servicerammen med 3,3 milliarder kroner og øger særtilskudspuljen til 1 milliard kroner. Men ifølge formand Steffen Damsgaard er det ikke nok til at mindske forskellen mellem land og by. Organisationen havde ønsket en større pulje til land, ø og yderkommuner og advarmer om, at mange kommuner, blandt andet Morsø Kommune, fortsat har svært ved at finansiere blandt andet ældrepleje, skoler og daginstitutioner. Der bliver mulighed for at møde lokale fællesskaber og prøve nye aktiviteter i Thisted fredag eftermiddag. 11 foreninger rykker nemlig ind på J.P. Jacobsens plads fra kl. 14 til 18. Besøgende kan blandt andet møde Natteravnene, Kræftens Bekæmpelse og flere idrætsforeninger. Ifølge City-koordinator Camilla Svane fra Thisted By er arrangementet en god mulighed for at få indblik i det brede foreningsliv og måske finde et nyt fællesskab. Resten af eftermiddagen får vi en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader i en svag til jævn sydlig vind. I aften fortsætter det mest tørre vejr med sol flere steder, men i nat trækker regn og tordenbyer ind vestfra. Temperaturen falder i nat til omkring 18 grader.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: det skal optages, eller hvad?
1: Nej, det skal det, Tommy. Du skal bare forstå, jeg kan jo nu.
2: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

foreningsmeddelelser. Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
2: Nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
3: Fordi det er nyt, man kan det.
4: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
5: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren. Flot!

But as life travels on, things do go wrong. Just follow steps 1, 2.

0: Cause if you've been married, you can't have no fun at all. Are you ready to?
1: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
2: Generator bliver navnet på et eksperimenterende scenerum, hvor kunst, debat og publikumsdeltagelse smelter sammen i et cirkelformet telt ved den gamle transformatorstation. Her skal kunstnere, tænkere og publikum sammen undersøge samtidens store spørgsmål om håb, frygt og fremtiden. Hvis kulturmødet skal blive ved med at være relevant, skal vi også turde tage chancer og afprøve nye formater, siger direktør Kasper Ryttergaard til Limfjord Update. Generator får premiere under kulturmødet 2026. Landmænd skal ikke pålægges et sprøjteforbud uden kompensation. Det mener formanden for Landboforeningen Fjordland, Leif Gravesen, efter at regeringen har varslet et muligt nationalt forbud mod sprøjtning på grundvandsdannede arealer. Ifølge ham kan det koste de berørte landmænd mellem 30-40% af høstudbyttet. Han kalder derfor forslaget voldsomt og mener, at løsningerne i stedet bør findes lokalt gennem de grønne treparter. Regeringen har sat forhandlingerne i gang, selvom kortlægningen af de berørte arealer endnu ikke er færdig. 41 millioner kroner, så mange penge har udenlandske bilister betalt i fartbøder i Danmark på halvandet år. Det oplyser politiets administrative center, som siden slutningen af 2024 er blevet markant bedre til at sende bøder til fartsyndere i andre europæiske lande. Tidligere blev mange sager mod udenlandske bilister henlagt, men nye systemer gør det nu lettere at finde bilejerne. Ifølge politiet handler indsatsen både om trafiksikkerhed og om, at udenlandske bilister skal behandles efter de samme regler som danske. Ole Riis er det nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerer. Resten af eftermiddagen får vi en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader i en svag til jævn sydlig vind. I aften fortsætter det mest tørre vejr med sol flere steder, men i nat trækker regn og tordenbyer ind vestfra. Temperaturen falder i nat til omkring 18 grader.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
3: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
4: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Far, hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke havde rent vand i hanen?
2: Ja, så var vi nødt til... Det vil jo være... Måske kunne man jo... Man ville vel... Jamen, det ved jeg ikke. Det vil være meget besværligt.
1: Skal vi så ikke lige passe på det? Og så huske at slukke på vandet, når du børster tænder og barberer dig?
3: Lad os tænke lidt længere end til os selv. Vores børn har krav på rent drikkevand. Hjælp os med at passe på vores grundvand, så Morsø Forsyning også i fremtiden kan sende rent vand til din hane. Skænk vandet en tanke. Det gør vi hos Morsø Forsyning.
4: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
5: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.

0: Se detaljerne på infjordsalder.dk.
1: Flok, flok, flok, flok, flok.
2: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
3: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Så er du 5 års garanti?
5: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
4: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
5: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
4: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
5: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
6: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
7: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Det er ikke den start på borgmesterposten, Morsøs borgmester Jens Dalgaard havde håbet på. Han står i spidsen for budgetforhandlinger, hvor politikerne skal finde besparelser for omkring 50 millioner kroner. Jens Dalgaard fortæller til Limfjord Update, at han hellere vil have brugt sin første tid som borgmester på at tale om udvikling og fremtiden for Mors. Samtidig gør møderne med medarbejdere på institutioner og plejecentre stort indtryk. Han kalder det en menneskelig hård opgave, fordi besparelserne kan komme til at ramme mennesker, han møder i hverdagen. Landdistrikternes fællesråd savner flere penge til landets økonomisk pressede kommuner i den nye kommuneaftale. Aftalen mellem regeringen og kommunernes landsforening løfter servicerammen med 3,3 milliarder kroner og øger særtilskudspuljen til 1 milliard kroner. Men ifølge formand Steffen Damsgaard er det ikke nok til at mindske forskellen mellem land og by. Organisationen havde ønsket en større pulje til land, ø og yderkommuner, og advarmer om, at mange kommuner, blandt andet Morsø Kommune, fortsat har svært ved at finansiere blandt andet ældrepleje, skoler og daginstitutioner. Der bliver mulighed for at møde lokale fællesskaber og prøve nye aktiviteter i Thisted fredag eftermiddag. 11 foreninger rykker nemlig ind på J.P. Jacobsens plads fra kl. 14 til 18. Besøgende kan blandt andet møde Natteravnene, Kræftens Bekæmpelse og flere idrætsforeninger. Ifølge City-koordinator Camilla Svane fra Thisted By, arrangementet en god mulighed for at få indblik i det brede foreningsliv og måske finde et nyt fællesskab. Resten af eftermiddagen får vi en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader i en svag til jævn sydlig vind. I aften fortsætter det mest tørre vejr med sol flere steder, men i nat trækker regn og tordenbyer ind vestfra. Temperaturen falder i nat til omkring 18 grader.
0: Limfjordslager. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt.
2: There's something about you.
1: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
3: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
4: Ål, ål, ål. Pandestigte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Generator bliver navnet på et eksperimenterende scenerum, hvor kunst, debat og publikumsdeltagelse smelter sammen i et cirkelformet telt ved den gamle transformatorstation. Her skal kunstnere, tænkere og publikum sammen undersøge samtidens store spørgsmål om håb, frygt og fremtiden. Hvis kulturmødet skal blive ved med at være relevant, skal vi også turde tage chancer og afprøve nye formater, siger direktør Kasper Ryttergaard til Limfjord Update. Generator får premiere under Kulturmødet 2026. Landmænd skal ikke pålægges et sprøjteforbud uden kompensation. Det mener formanden for Landboforeningen Fjordland, Leif Gravesen, efter at regeringen har varslet et muligt nationalt forbud mod sprøjtning på grundvandsdannede arealer. Ifølge ham kan det koste de berørte landmænd mellem 30-40% af høstudbyttet. Han kalder derfor forslaget voldsomt og mener, at løsningerne i stedet bør findes lokalt gennem de grønne treparter. Regeringen har sat forhandlingerne i gang, selvom kortlægningen af de berørte arealer endnu ikke er færdig. 41 millioner kroner, så mange penge har udenlandske bilister betalt i fartbøder i Danmark på halvandet år. Det oplyser politiets administrative center, som siden slutningen af 2024 er blevet markant bedre til at sende bøder til fartsyndere i andre europæiske lande. Tidligere blev mange sager mod udenlandske bilister henlagt, men nye systemer gør det nu lettere at finde bilejerne. Ifølge politiet handler indsatsen både om trafiksikkerhed og om, at udenlandske bilister skal behandles efter de samme regler som danske. Ole Riis er det nyhedsvært, mens Christian Kelsen redigerer. Resten af eftermiddagen får vi en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader i en svag til jævn sydlig vind. I aften fortsætter det mest tørre vejr med sol flere steder, men i nat trækker regn og tordenbyer ind vestfra. Temperaturen falder i nat til omkring 18 grader.
0: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Se, jeg har længe synes. Der savnedes en fornyelse af den socialt indignerede vise i Danmark. Derfor dette kvad, som har et omkvæd, som nogen turde kende i forvejen. Hun var fattig, men så ærlig. Hun var barndomshjemmets bryd.

med stråtag, hvor hendes skamle moder bor, æder kaviar med velbehag, lever fedt af gat på en skor.

Pigen trækker nu på støjet, klædt i lagtaske og tyld. Hun er havnet helt i morgen.

Hun har lige torne på halen. Hun har fnat, og det de ved. Så hun springer

De træk hende op af dønnet, pjaskvåd viklet ind i tang. Hun er død, for hun har syndet.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos KaffeKlar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

ud, der går jo sten. Det er lidt, lidt lum med sit ekstra ben. Det er lidt, lidt. Den dag, da jeg blev født ved Gud, der fik min far et chok. For blæen passede ikke, og så manglede der en sok. For jeg var født med et ekstra ben, og tro mig, om I vil. Men i starten, der var det svært at se, hvad det ben skulle bruges til. Mit

vokset ud. Der går jo sten, dit little little lum, med sit ekstra ben, dit little little. Min barndom, den var rædselsfuld, men jeg skal ikke klage. For stangspring vandt jeg altid, skønt jeg sprang over uden stage. Og når vi legede ved løb, så var jeg den stærke mand. For lige meget hvor stærkt de andre løb, så var jeg altid et ben foran.

Dittel. I skolen, der gik det temmelig skidt, for jeg var lidt af en snøvle Peter. Men jeg lærte hurtigt, skridt for skridt, at tre fod giver en meter. Jeg talte let på fingrene, og jeg vil ikke lyve. For smed jeg sko og strømper, kunne jeg tælle til 24. Mit navn er 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7, 21, 22, 23, 24, 24, 25,

0: Diddle-diddle-diddle-dum.
1: Limfjordslager.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning.

0: Nyeste maskiner og modeller fra Kuhn & Rau. Kig forbi J. Hyundais butikker i Thisted eller i Skive og bliv godt gearet.
1: Så er du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Det er ikke den start på borgmesterposten, Morsøs borgmester Jens Dalgaard havde håbet på. Han står i spidsen for budgetforhandlinger, hvor politikerne skal finde besparelser for omkring 50 millioner kroner. Jens Dalgaard fortæller til Limfjord Update, at han hellere vil have brugt sin første tid som borgmester på at tale om udvikling og fremtiden for Mors. Samtidig gør møderne med medarbejdere på institutioner og plejecentre stort indtryk. Han kalder det en menneskelig hård opgave, fordi besparelserne kan komme til at ramme mennesker, han møder i hverdagen. Landdistrikternes fællesråd savner flere penge til landets økonomisk pressede kommuner i den nye kommuneaftale. Aftalen mellem regeringen og kommunernes landsforening løfter servicerammen med 3,3 milliarder kroner og øger særtilskudspuljen til 1 milliard kroner. Men ifølge formand Steffen Damsgaard er det ikke nok til at mindske forskellen mellem land og by. Organisationen havde ønsket en større pulje til land, ø og yderkommuner og advarmer om, at mange kommuner, blandt andet Morsø Kommune, fortsat har svært ved at finansiere blandt andet ældrepleje, skoler og daginstitutioner. Der bliver mulighed for at møde lokale fællesskaber og prøve nye aktiviteter i Thisted fredag eftermiddag. 11 foreninger rykker nemlig ind på J.P. Jacobsens plads fra kl. 14 til 18. Besøgende kan blandt andet møde Natteravnene, Kræftens Bekæmpelse og flere idrætsforeninger. Ifølge citykoordinator Camilla Svane fra Thisted By, arrangementet er en god mulighed for at få indblik i det brede foreningsliv og måske finde et nyt fællesskab. Resten af eftermiddagen får vi en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader i en svag til jævn sydlig vind. I aften fortsætter det mest tørre vejr med sol flere steder, men i nat trækker regn og tordenbyer ind vestfra. Temperaturen falder i nat til omkring 18 grader.
0: Limfjordslager.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: again, boy.
1: Honey, you can ask Howard and David. You know they wouldn't lie to you.
2: Limfjordslager.
3: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
4: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
5: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.

0: Se detaljerne på infyrsalet.dk. Flak, flak, flak, flak, flak.
1: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
2: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
3: Yes!
2: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden.
3: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
4: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
5: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
6: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
7: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Generator bliver navnet på et eksperimenterende scenerum, hvor kunst, debat og publikumsdeltagelse smelter sammen i et cirkelformet telt ved den gamle transformatorstation. Her skal kunstnere, tænkere og publikum sammen undersøge samtidens store spørgsmål om håb, frygt og fremtiden. Hvis kulturmødet skal blive ved med at være relevant, skal vi også turde tage chancer og afprøve nye formater, siger direktør Kasper Ryttergaard til Limfjord Update. Generator får premiere under Kulturmødet 2026. Landmænd skal ikke pålægges et sprøjteforbud uden kompensation. Det mener formanden for Landboforeningen Fjordland, Leif Gravesen, efter at regeringen har varslet et muligt nationalt forbud mod sprøjtning på grundvandsdannede arealer. Ifølge ham kan det koste de berørte landmænd mellem 30-40% af høstudbyttet. Han kalder derfor forslaget voldsomt og mener, at løsningen i stedet bør findes lokalt gennem de grønne treparter. Regeringen har sat forhandlingerne i gang, selvom kortlægningen af de berørte arealer endnu ikke er færdig. 41 millioner kroner, så mange penge har udenlandske bilister betalt i fartbøder i Danmark på halvandet år. Det oplyser politiets administrative center, som siden slutningen af 2024 er blevet markant bedre til at sende bøder til fartsyndere i andre europæiske lande. Tidligere blev mange sager mod udenlandske bilister henlagt, men nye systemer gør det nu lettere at finde bilejerne. Ifølge politiet handler indsatsen både om trafiksikkerhed og om, at udenlandske bilister skal behandles efter de samme regler som danske. Ole Riis er de nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerer. Resten af eftermiddagen får vi en del sol og temperaturer mellem 21 og 26 grader i en svag til jævn sydlig vind. I aften fortsætter det mest tørre vejr med sol flere steder, men i nat trækker regn og tordenbyer ind vestfra. Temperaturen falder i nat til omkring 18 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Så har du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
5: Er du blevet metaltræt? Eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
6: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Fredag eftermiddag er der landet en ny aftale, som skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Med aftalen afsættes der 1,2 milliarder kroner i kompensation til landmændene. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Pengene skal dække de tab, som landmændene får med den nye regulering. Ifølge ministeriet vil den nye model fjerne 2/3 af den udledning, der skal væk for at genoprette et sundt havmiljø. En 33-årig mand forventes nu at tilstå et brutalt drab og et drabsforsøg. Ifølge sigtelsen dræbte han en 58-årig mand med et koben og knivstik, hvorefter han mishandlede livet. Samme dag brød han angiveligt ind hos et ægtepar for at slå dem ihjel, men de gjorde modstand. Det skriver anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi i dag i en pressemeddelelse. Manden har ellers længe nægtet at udtale sig til politiet, men tirsdag i sidste uge valgte han for første gang at forklare sig i retten. Derfor skal sagen nu køre som en tilståelsessag. Det sker ved et retsmøde i Kolding den 10. juni. 6 tidligere gallebjørne fra Sydkorea er fredag ankommet til Knuthenborg Safari Park. Det er første gang, at tidligere gallebjørne befinder sig i Europa. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Bjørnene har i mange år levet under trange forhold, hvor de blev holdt for at få udvundet galde til medicin. Men i begyndelsen af året blev farmene forbudt i Sydkorea. Ifølge biolog og leder af projektet Anne-Sophie Konde-Meilvang er transporten forløbet perfekt. Nu skal bjørnene vende sig til deres nye omgivelser, før de gradvist får adgang til et stort anlæg i parken. Først skyde mange steder og så mod syd byer, måske med torden. Men det er klar efterhånden op med mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd. I aften mest tørt med nogen eller en del sol.
0: Limfjordslager. ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Så er du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren. Flot!

0: detaljerne på indkørsalet.dk.
1: Flak, flak, flak, flak, flak.
2: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76. Ål, ål, ål. Pandestigte ål. Fik I Sund Kro 97 75 10 32.
3: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
4: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Jeg er fra

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt.
3: There's something about you.
2: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
4: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres, eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
5: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
6: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
7: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krosnissel. På gensyn på Feggesund Kro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos KaffeKlar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål. For private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
2: Så er du 5 års garanti?
1: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
1: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
1: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
3: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
4: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
5: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
6: Fordi det er nyt, man kan det.
7: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
8: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Dette er Limfjordslager.
1: De har bygget en galge på Bakkens Torv. Jeg har 25 minutter endnu.

0: Limfjordslager.
1: Glasskærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasskærulf, det er klart.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
3: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.

0: detaljerne på iltfyrsalet.dk. Flok, flok, flok, flok, flok.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. Når du

ser der noget, som du særligt går og søger. Her er silkeunderkjoler og antikke gamle bøger. Du går også rodet i en kasse fuld af smykker. Se den smukke vase her, klokken er i stykker. Hvad så med et billede af tre yndefulde kvinder? Eller den der er to elskende og kildevække minder? Lucy siger til krammer, han så rammer den og skrammer. Han kan få de 20

0: Limfjordslager.
1: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
2: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro. Flot!

0: detaljerne på infyrtalet.dk.
1: Flok, flok, flok, flok, flok.
2: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
3: Ål, ål, ål. Pandestigte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.